0: Du lyssnar på Sommarhäng här på Pirate Rock. Och nu senast då Hailstorm, Killing Ourselves to Live. Daniel heter jag, står med dig här fram till klockan 13. Spela västkustens bästa rock för dig. Och nu närmast då Hardcore Superstar. Det här är Guest List.
1: Jumalauta jätkä, mitä sä et oikein tajua? Mä oon pari kertaa sulle kertonut, että sä et oo vieraslistalla. Että alahan kuule vetää, että rupee ruuvi tonne heiluun. Stana vitun sankopää perkeleen.